0: za za ti da amu
1: ye tin sey amin shozon düz zaga titeses idza aşe